Indo Pinakotri Aksara Dedoning Dua Kesamaan itu akar ukara.

nebek dan tak hidup keheningan. Kayun ide sang yang pramusisa bona dosane telutut ade kesawat om karo

ning kriya meh-meh tanpa pegatan ide nyipta-nyipta sehana ning ane ada dini digu.

Ido Morake Kriya Sakti ngadakang sehananing sanewenten ring jagade nyelup sup ring sehananing

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

inggih sampun das rahinem mewarni barak kawentenan ide sang yang Surya.

0: garu.
1: Wenten rari suarane pun ikedis keklik kiri kering punyan taru on.

0: Inggih nika mawi nan sang Niwata Kawaca ngutus punika raksasa sanes sampun luwih ing yasa dukirin.
1: Merati omo tuang tuomon ye.
0: Kadirasa sang yang kalantake jejah nganten angipun ni raksasa ini wawu.

Inggih, sapunika dauh panganikan ide Sang Prabu mapi tekat aring ide putra ide.

ngangen basmo ipun antuk sayongane putih kadi meketu antuk punyan tope sane ageng.

0: ku nih ke rarisane ke pratyakse yang pisan antuk sang sane wawurau
1: belang tuh nih iya.

0: Nggih.
1: Kon tak sibuk menawi ta.
0: Cari.
1: Aduh. Nggih. Iki yang belajar ucira ora singe.
0: Nggih, bait ke kuda.
1: Sane ketiga tuh.
0: Nggih, terus.
1: Nggih, jagi kawitan nggih.

0: Saking uni sampun ide setato punik subakti makdinin ide ibiang.
1: Anda mulai sikit tuh.
0: Yeah.

0: Iko sane ngawinang ide setata sampun boleh mantan galah ngaturang sembah.
1: Tirun ike paro jano bakti reng ibu.
0: Sanang dados tetuladan punika ide sajroning ngaturang sembah sebakti majeng ngiringi biang.
1: Suksumo Ratu Kagyang.
0: Nggih.
1: Menika kemanten tiyang asdo miring mantep boleh semeton sanediosan nggih. Kalah aturang tiyang Om Santi Santi.
0: Eh, nanyi malih Kak Nadia, Kak Ani, si Kak Ciatop, Kak Kumise. Nggih.
2: Om Swastiastu.
0: Mau niki tunian ten wenten to mungkin mumpun.
2: Iya titiang kari melile cita wau tu je bos.
0: Oh, ken.
2: Inggih tu peragaan tu kakeang.
0: Nggih, tumbian niki peragaan.
2: Inggih. Titiang metegar tu niki.
0: Nggih.

0: Sakti.
1: Mali.
0: Jaya namo stu manggala.
1: Sampun Raris Majunuk. Ngaturang sembapang jaya-jaya pinako pengawit.
0: Dewi jaya narenate.
1: Inggih Ratu Dagung Istri, sampun mapi koleh ide betaran titiang, ide Sang Ramo.
0: Wah, awas, ide betul.

kawin tenan balo-balo nih, sami sampun rarud punika sami samragah.

0: presiden saya lo bakti glamule sandang wales penledang mapaice yen prade silorang kegamaran lah lo nemunut kegamar lo glane ngabe nah yen prade kasan saget lo nemu kekewahan wala sida pengungsi panegara puri surya duwipo yen pet di jalan nemu kapialang wala sida pengedeng gambar glane niscaya lo pejalan lakar selamat negeng purinya
1: nah sapu nika.
2: Oh, tunas-tunas lo, kegamaran itu dua agung. Potrekan lo ke itu ngamil. Oh, pangadangon kenang-kenangan. Pindah tadi pemat tunangan.
3: Mau satu, Den.
2: Hei, lo haplak namai. Bang, ayo kenang-kenangan.
4: Wih, ini marah tepat sani.
2: Apa?
4: Ane seklot hanwen jasa ucing. Ane sekajar anu karung ngajali dia kampil.
1: Bila mau perawahan dan dia dibandang semuanya. Beli gak mau potrekan, Beli?
2: Cing.
1: Menapa ngon tenang-tenangan?
2: Beli taruhkan mau potrek.
1: Adi, Cing.
2: Kedalam susut goboe. Tapi Cing lah potrekan aduh ngon tenang-tenangan.
1: Wala aduh.
2: Oh, nenek, nih, abo, nek. Oh, nek angwang, nek kunci, abo.
1: Udah gini pripet yang si Bakti, berani.
3: Lo?
1: Lo,
3: main aja lo.
2: Nah, yuk tagin.
3: Iyan oh, beli nak keliwat san, resnan beli dikini lo.
1: Nah, kalau ada ngon kenang-kenangan apa kanggo beli?
3: Potrek aja beli sing lah.
1: Sing dan mau potrek masih?
3: Kunci gelebak aja sing beli ngelah. Jani sangat cinta beli tuh terlalu nulang dikini lo.
1: Oh, nulang cinta
3: oh. Jani nih lakar kembus beli. Nih kembus beli jani. Lakar apa ngelamule.
4: Jadil menengah.
2: Jadil mau kutal kutil ikus jeleng. Tadi yang ngomong aku buat nih katos.
3: Jadi kini lo nih mapan sebetengah.
1: Siapa nanti?
3: Lu pang nawang jatine glauli tuni meilah kamu mai sadalen mulut wah ngeruruh dagang nasi
1: nene
2: konen
3: arek kene sing sida berenangah selepasang ne lautang lu medagang malu nawakasan kudu madak pas wetan kawi ade sida glah kecundung aja lu ben yen brade sing laku sing payu ben ngadep barang dagangane lah nyari yang beli kenyang
1: yuk dika disapu
2: ngadap-adap malu dagang nih
1: nah penyebutin main nanti
2: nah penyebutin main ngiring-ngiring rumah sajang lu mau ngiring

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, talan.